0: פוליטין נתי וסק כוללק.
1: דנצל סנבידהי גברוני פוליטין, לנצ'יט, פלסטיק קופ בהווית קירים פסו גואט בהוויתין פסו פריסרית אקווימן סידוון פריסר חניה וישאל בבסלקה പരിസര ഹിതകാമി ലെസ് ഒബേ ദൻസല സംവിധാന കരന്ന
0: പരിസര ഹിതകാമി വെസക് സമരമറ്റ അപിത് പെലകസമോ